0: gagwe.
1: Ee.
0: A ke re re ka lebelela go tla re rona ba ne ba sa go ka ba roke ba se se le bona ba ne ba go kile go tshwa tlo go ka tsora se se di dira ha tsa ile tse ntsha.
1: Mme.
0: Ai, mo ke tona ma le sukwa mo a mo futa ona. Empa ya ga ntwe tukisa o boholo ha holo ka mona ka motse mogolo.
1: Mhm.
0: O boholo ha holo ka nnete re sa rena maemo a rang maemo ke maemo re tla feta lona ka nnete le moketeng ha o le jwalo e ka nnete re re re ho ya re ya ka go batho sala ka hlatsa e lo tsano ka tsanga ta ka ka le lo tsela tswa eng tsela le tswa le kwa ntlana bo magaleng
1: mo tse kwa o e vidile ka ntsetse kwa
0: a ke re tsana tswa eng
1: tsela le kwa ntlana o
0: Ai ai no te quero andar pra você cá.
1: Ai só ao ter uma zigua na rua.
0: Esse jora fica lá um tronco, um tronco.
1: Mas ele nem aí o leite lá atrás, nem aí ele lá mudou. Ai ai isso. Mudou de novo na guerra mudou de lá nti. O elenco não é na.
0: O
1: I'm going to go to the house.